Na'simang ivarot marakni gitrongko khna swaha da ona simang na brownie marakni gitrongko ga matang skhainga gitrong arau nga sagal kon drobat kenchum khasa kon wijachum aro bugarani